satte kassen ned i sjøen og fra dens blanke dekk han styrte ut på Atlanten. Og snart så nådde han kanten av selve USA, der gikk det like bra og mye større ble slanten.